bophelo bontse ha ha o bontse ha ha o bophelo bontse o tswe ha ha o bophelo bophelo o hloye bophelo jolo ka monnelwa a ile ngatla ho nna a re ha ke bobatle bophelo ke bohloile a re bophelo bothata ka re ho yena ha o bobapisa le eng ha o re ho nna bophelo bothata ee ke a utlwa gore bothata empa o bobapisa le eng o la tsamaya lekgolokgolo ya tsamaya butterfly ha o bobapisa le eng ha o tla go nna o lla o heletsa o le monna o theola meogo o re bophelo bothata ha o bobapisa le eng